0: giderim yaşamaktan.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه غږ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овозы.
21: Гиплеяр Тюркияның тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
24: Эво ифонетис Тюркия.
25: Олди радио глаз Тюркия.
26: Гидарреди амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: کترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Диплеер Тюркияның теги радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо и фонетис Тюркия.
17: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар реди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangya radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو да.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үнү радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозу.
19: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
7: Е садай Туркия.
5: Аңлап аткыныңла Туркия овозу радиосу.
3: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио Глаз Туркия.
8: Гидар радио Мурия Туркия.
2: Ини адала радио Суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: ده ترکیه غگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: پترشیه رادیو صدگوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچا ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар радио Мурия Тюркия.
13: Ини адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangya radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
17: Теперь предлагаем песню под названием «Фериат». Ее исполняет Хадисе.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
15: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия. Гидар радио мурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye radio da.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گیان.
15: Etirşiye radio sadguri Türkiye skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Ayç radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti.